0: 听生活，听精彩，
1: 听香港电台普通话台
0: AM 六二一，香港电台普通话台，
1: 活出生活精彩。
2: 以为有投资必赚的独家猛料，就立刻点链接开户转账投资；以为点链接提供个人资料就方便交费，又以为点链接提供资料就能找到好工作，什么都以为才是最高危。骗徒会盗取你的钱和个人资料，甚至会借用你的身份去骗人，不要成为下一个受害者。谨记，错点链接招来横祸。香港金融管理局提醒你，点链接即中招。
3: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
4: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
5: Hello Jakarta.
6: Hong Kong, dari Jakarta ada saya Skarsari.
5: Saya Sam di RCHK Radio Television Hong Kong.
6: Yeay, saya sama Sam gak sengaja nih kembaran pakai warna krem-krem hari
5: iya
6: ini ya.
5: Waduh, kita
6: gak janjian padahal, tapi kita
5: ada kembang
6: ya.
5: Coraknya nih.
6: tapi warnanya masih senada antara ungu sama ungu. Aku jadi